Ole porakala me ole nga ngai fo faiwa malai a tawa sabea I lunga ole Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona ole te sosori mai ole Pacific Specialist Healthcare ma le tongu fitia ole ngase ngase ole fatu ma le ngase ngase ole kanesa I fale ma I e lua I Nandi Masuma I le atunu o fiti asia siane I le upenga tawhai langi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj